ya ho sentwene ya funu a emu ato na ebue onyankopo amo abani bi ato na so sesia message wa yarisa ti wa worry akwento bru no ebue entuma sam na aye de no onyame wa siesie sabre a wo ba no onu wate me se onni alo obetna se me se wo yire no betna so ku wo onu Bastard, broke I am a Miami. Sana, trust and the set.

0: Well, me kwana sa na big man agazaba opidia pa ntire jere ndei. Omu mu controller first. National security coordinators. OPD. Na wajibu fwe ni asha asye.
1: Man.
0: Ibi ya loko kama.
1: Abena sante.
0: Ibi ya loko kama.
1: Na mi ti mwone eyi. Wase enyumne di umana. Wode boba akuma. Oma yi hende. Asan wa sorry. Oma e edo.
0: Sa.
1: Wukangu ya wani.

0: na wafa e full load ah obi offset na wafa e full load ah obi offset obi mi cha we do hanu obi so a baba ba ku de na se so de ni kunu na we fi wacha se ni kunu e teacher ni ah onu no oba no oyale a oba bi hwe no ha yare sa a ni kunu e ba be sira no na also odi so de nyanti sabi onu de ambulance e ready a be no ka se enche o transfer na ko konfonachi ani sa e so mo maka nso so bisu ya fo do do na abahanu ma omo hwe se a doctor fo ebeje omo adofo enkwa
1: yo poncho ya no waseni emfa unsia Isaac amwako oji poncho agwa wosamu akoso ewo enkan ani kumase kwantemfo so bia your friends wo dumase ehonsam ene yetie no ekua
2: ye kwa asante mantem na wo yiwo hu ye gina wonmo a ye nyina wonmo a na nto bi baaye krato ye baaye ni aprosifo ene to ye asante mantem aprosifo ye omode baaye brofo omo chiro ye ene se akwada bi ye to nmo na akwada no aye to nmo na no ene ye omo bo akwada ni din ewo report omo ye ye mu ene omo bo nipa wo to nmo na ni ya wabaye kumpirin ya kwa da wedi mfie du enayin. Ba kwa da yi di nyina tu ni di siyasiye. Ni di ya shada kemu nyina. Omode baye. Bia yena ni otu na muna asu. Omode kamo. Nu omu chila semno kamo chile se. Akwa da yi omu ubo ni di yino. Eya ni papa. Ya bema wano na sinimu ba. Eni ya kwa da yi omu ubo ni di yino. Ya efeno desmenu uswe fri ye. Ena che se. Ne ye uli dene ye tu nche su wane ne ye da. Wase ne banu afeni wa ofifeno. Kwa daano su huye na kono. Echi wejane yere wo. Ena ne bag. Enfie duna eno. Kwa da ketua. Wama kwa da ye nyine nye tini nante msaadie. Na semi. Aprosi 42 jwa yo mamfosha asye su wakinke vya. Ha. Uweshe mwonesa kwa da idine womwe. Uweshe mna kwa da idine womwe. Ena emre mwono. Uwesia wa mre bon kwa da huba yo. Mre kunino. And yet, Yashada Yikata Fabibre, Kani Yina, yes, yo, children's act, Nebon Kwada, Mobe, no, Honomo. Yes, Akwadaya, Akwadaya, Tonomona, Akwadayi Fati, Tini, Yamuno. What's that, Dinidin, Yina, Betua Bontenes, or be on Yakwadani, Yamunua, no, any Mienu, Ubafana, Wuni Atomona, Wuni Atomona, Ness, I really crack what they had been Hofel. Now, send me Beto, draw a month for Shas, yes, or Moka, Prosi for your Mode Beto, no, Mosa, Etresa, ye. Wa mutwese wie ye no enero ya ba ko dia twa se wutwese wie na wunwie ye ewo sa hwe ye hwe emofra eyi edie so asemwe enka bonu mu asode dadadada ye bibia fa mo eso wo mse so afo ye twi nani wa breso ebo se ye bon kwada ho ban no Dr. Agnes na mumolate so afo yi ene ye lawyer kwesi jamfi se eni mani mu ye asode o na ne aba no eda obuom
3: ye obi